Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Nakon višegodišnje stanke u sklopu 58. Orahovačkog proljeća, ponovno je održan izbor za najljepšu okućnicu i najljepše uređeni izlog, čime je obnovljena jedna od lijepih tradicija najstarije gradske manifestacije. Povjerenstvo u sastavu Mirko Kukner, Ivančica Grgić i Ivan Zeman proteklog je petka obišao sve prijavljene okućnice i izloge, te nakon detaljnog pregleda donijelo odluku o ovogodišnjim dobitnicima priznanja. Kako su istaknuli članovi povjerenstva, sve prijavljene okućnice i izlozi bili su uređeni sa mnogo truda, mašte i ljubavi prema tradiciji, zbog čega izbor najboljih nije bio nimalo jednostavan. Sudionici su kroz cvjetne aranžmane, tradicijske motive, slavonske detalje i uređene prostore dali poseban doprinos ljepšem izgledu Orahovice tijekom održavanja Orahovačkog proljeća. Prema odluci povjerenstva, titulu najljepše okućnice osvojila je Andreja Šramek iz Orahovice, dok je za najljepše uređeni izlog proglašena Valentina Lukavski iz Donje Pištane. Posebno priznanje za okućnicu koja je na najljepši način predstavila slavonsku kulturnu baštinu, tradiciju i identitet pripalo je Lidiji Čalić iz Orahovice. Vrijedne nagrade sponzora prigodne poklon bonove i zahvalnice laureatima tijekom smotre folklora uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Čestitam svim sudionicima, a posebno ovogodišnjim pobjednicima. Veseli me što smo nakon nekoliko godina ponovno oživjeli ovu lijepu tradiciju Orahovačkog proljeća. Nadam se da će sljedeće godine interes biti još veći, te pozivam građane da prijave svoje okućnice, a posebno naše obrtnike i poduzetnike, da se uključe u uređivanje izloga kako bismo zajedno uljepšali grad tijekom manifestacije, rekao je Babac. Organizatori ističu kako je cilj ovog natječaja potaknuti građane na njegovanje tradicije, uređenje životnog prostora i očuvanje prepoznatljivog identiteta Orahovice, a ovogodišnji odaziv pokazao je da interes za ovu inicijativu i dalje postoji. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac iz Orahovice tijekom svibnja i početkom lipnja sudjelovala je na nizu manifestacija i izložbeno-prodajnih sajmova gdje je predstavila proizvode nastale u sklopu svojeg društvenog poduzetništva. Svoje radove članovi udruge izložili su na svečanom otvorenju Centra za posjetitelje Vrata Papuka, danima općine Čačinci, te u sklopu 58. Orahovačkog proljeća, gdje su brojni posjetitelji imali priliku upoznati njihov rad i podržati njihovo djelovanje. Društveno poduzetništvo udruge Jaglac razvijeno je kroz projekt pokrenut 2022. godine uz potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, sa ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom i jačanja njihove uključenosti na tržište rada. Nakon završetka projekta, radionice su nastavile sa radom, te danas zapošljavaju osobe s invaliditetom koji izrađuju razne unikatne proizvode. Uz krojačku radionicu, udruga je proširila djelatnost i na drvnu radionicu, u kojoj nastaju dekorativni i uporabni predmeti poput magneta, privjesaka, podmetača i drugih rukotvorina izrađenih uz pomoć suvremene tehnologije obrade materijala. Iz udruge Jaglac ističu kako ovakva događanja predstavljaju vrijednu priliku za promociju rada njihovih članova, ali i za podizanje svijesti o važnosti uključivanja osoba s invaliditetom u društveni i gospodarski život zajednice. Na prvoj sjednici Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije raspravljalo se o planu rada u narednom razdoblju, aktivnostima braniteljskih udruga te pitanjima važnima za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Poseban naglasak stavljen je na nastavak dobre suradnje između Virovitičko-podravske županije i braniteljskih udruga, organizaciju obilježavanja značajnih obljetnica iz Domovinskog rata te provedbu projekata usmjerenih na očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Članovi odbora razgovarali su i o mogućnostima financiranja braniteljskih programa, zdravstvenoj skrbi i drugim aktivnostima koje doprinose kvalitetnijem životu hrvatskih branitelja na području županije. Zaključeno je kako će odbor i dalje aktivno pratiti potrebe braniteljske populacije te predlagati mjere i inicijative usmjerene na zaštitu njihovih prava i dostojanstva. U prometnim nesrećama na području Policijske uprave Virovitičko-Podravske od početka godine poginule su 4 osobe, 14 je teško, a 64 lakše ozlijeđeno. Policija posebno upozorava na zabrinjavajući niz stradavanja u posljednjim danima na slatinskom području. U dvije nesreće koje su se dogodile 4. lipnja život su izgubili 28-godišnji vozač osobnog automobila u Donjem Baziju i 39-godišnji motociklist u Čađevačkom Lugu. Tjedan ranije u Bukovačkom Antunovcu smrtno je stradala 81-godišnja pješakinja. Iz policije pozivaju sve sudionike u prometu na dodatni oprez, poštivanje ograničenja brzine, korištenje sigurnosnog pojasa, zaštitne kacige i reflektirajuće opreme. Posebno se upozoravaju vozači, motociklisti, biciklisti, romobilisti i pješaci da brzinu i ponašanje prilagode uvjetima na cesti. U Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici održana je 12. konferencija o sajmovima pod nazivom Od ideje do prezentacije, a u povodu obilježavanja Global Exhibition Day-a, Svjetskog dana sajmova. Ovogodišnji domaćin bio je sajam Viroexpo. Sudionici konferencije istaknuli su kako unatoč digitalizaciji i razvoju umjetne inteligencije, sajmovi i dalje imaju važnu ulogu u poslovnom povezivanju, predstavljanju proizvoda i stvaranju novih poslovnih prilika. Naglašeno je da osobni kontakt i povjerenje koje se stvara susretima uživo ostaju nezamjenjivi. Posebno je istaknuto kako Viroexpo iz godine u godinu raste, te se razvija u jedan od najznačajnijih sajmova u Hrvatskoj. Najavljeno je i proširenje sajamskih kapaciteta za dodatnih 2500 četvornih metara, što bi trebalo omogućiti daljnji razvoj sajma i veći broj izlagača. U sklopu konferencije održana su dva stručna panela, posvećena trendovima i izazovima sajamske industrije, te poslovnom povezivanju gospodarstvenika i stvaranju novih suradnji. Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano. Na kopnu veći dio dana vjetar, slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Prema večeri sa zapada prolazno jače na oblačenje s kišom. Lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a u noći na četvrtak i u središnjim i istočnim predjelima uz jak na udare olujan sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing

dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplajnom preko Tirkizno jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čekate kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća na strelištu Lovačke udruge Vepar Orahovica održan je treći memorijal Dražen Bartolović u gađanju letećih meta glinenih golubova Trap, posvećeno prerano preminulom članu i strijelcu. Na natjecanju je sudjelovalo 10 ekipa iz Virovitičko-podravske županije i šire, a više od 50 strijelaca okušalo je svoje vještine. Organizatori su istaknuli kako je cilj memorijala očuvanje uspomene na Dražena Bartolovića te promicanje sportskog i prijateljskog duha među lovcima. Nakon zanimljivih natjecanja prvo mjesto osvojila je ekipa Lovačke udruge Srnjak Veliki Rastovac. Drugo mjesto pripalo je Lovačkoj udruzi Sokol Čađavica, dok je treće mjesto osvojilo Streljačko društvo Lacići. Nagrada za fair play dodijeljena je Marijanu Magdiću. Pehare i medalje najboljima uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio organizaciju memorijala i doprinos Lovačke udruge Vepar, očuvanju tradicije te promociji lovstva na području Orahovice. U sklopu manifestacije Orahovačko proljeće održan je prvi streličarski turnir koji je okupio natjecatelje iz više hrvatskih streličarskih klubova. Natjecanje je proteklo u odličnom ozračju, a brojni sudionici pokazali su zavidnu razinu preciznosti i sportskog duha. Turnir je svojim dolaskom pozdravio i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je po završetku natjecanja najboljim pojedincima i ekipama uručio medalje i nagrade. Tom je prilikom zahvalio svim natjecateljima na dolasku i sudjelovanju, te istaknuo zadovoljstvo uključivanjem jednog od najmlađih orahovačkih sportskih klubova u program manifestacije Orahovačko proljeće. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Igor Krušić iz Križevačkih streličara. Drugo mjesto pripalo je Rajku Žigiću iz streličara Krvavog mosta, dok je treće mjesto osvojio Josip Vrban iz streličara Donjeg Miholjca. Kod žena najuspješnija je bila Katarina Pongračić iz streličara Krvavog mosta, drugo mjesto osvojila je Valentina Špalj, a treće Irena Mlinar, obje članice streličarskog kluba Rahocija. U ekipnom poretku prvo mjesto osvojili su streličari Donjeg Miholjca, drugo mjesto pripalo je streličarskom klubu Rahocija, dok su treći bili streličari Krvavog mosta. Organizatori su zahvalili svim sudionicima i sponzorima koji su podržali održavanje turnira te svojim doprinosom pomogli uspješnu organizaciju ovog sportskog događaja koji je dodatno obogatio program ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. Protekli tjedan na prometnicama Virovitičko

0: Virovitičko-podravske županije evidentirano je 12 prometnih nesreća, od kojih 3 sa poginulim osobama, 4 s ozlijeđenima i 5 sa materijalnom štetom. U tim prometnim nesrećama smrtno je stradalo 5 sudionika u osobnim automobilima i jedan vozač motocikla. Jedna putnica je teško ozlijeđena i 4 sudionika u prometu su lako ozlijeđena. Kod jednog vozača je alkotestiranjem utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu. Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili 376 prekršaja, od kojih 45 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 2 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem droge ili odbijanja testiranja na drogu, 105 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 30 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 60 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 3 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 15 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,70 grama po kilogramu utvrđena je u petak u 18 sati u Čačincima kod 47-godišnjeg vozača osobnog automobila. Zbog počinjenja ovog prekršaja kao i prekršaja upravljanja vozilom sa oduzetom vozačkom dozvolom, protiv vozača slijedi podnošenje optužnog prijedloga, a vozač je sukladno odredbama članka 134. Prekršajnog zakona uhićen. Najveća brzina kretanja vozila od 102 km na sat utvrđena je u četvrtak oko 20 sati u Suhopolju, gdje se na dionici D2 u naselju, na kojoj je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat, tom brzinom kretao se osobni automobil domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. Prekršajnog zakona uhićen je jedan vozač zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i s oduzetom vozačkom dozvolom, a temeljem odredbi članka 137. Prekršajnog zakona zadržana su 2 vozača zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. Vremenska prognoza. Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano. Na kopnu veći dio dana vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Prema večeri sa zapada prolazno jače na oblačenje s kišom. Lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a u noći na četvrtak i u središnjim istočnim predjelima uz jak na udare olujan sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice. Radio Orehovica na 95.7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 10. lipnja, na jelovniku su kupus cveklice i vratina sa žara, a sutra, 11.6. na jelovniku je varivo od kelja i faširke. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite već sada na broj telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
4: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.
1: 95,7 Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec. Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 10. lipnja, na jelovniku su kupus cveklice i vratina sa žara, a sutra, 11.6. na jelovniku je varivo od kelja i faširke. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite već sada na broj telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

moja davna smeđa, ko ljetni pljusaka zagrlje sleđa. Onako iznenada vrijeme bi stalo, utrnuli sati, dok bježiš iz stiha, refren te prati. Moja nježna crna, ko kišni ples masaja, a pred farom srna

0: radove članovi udruge izložili su na svečanom otvorenju centra za posjetitelje vrata Papuka ima općine Čačinci u sklopu 58. Orehovačkog proljeća, gdje su brojni posjetitelji imali priliku upoznati njihov rad i podržati njihovo djelovanje. Društveno poduzetništvo udruge Jaglac razvijeno je kroz projekt pokrenut 2022. godine uz potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda sa ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom i jačanja njihove uključenosti na tržište rada. Nakon završetka projekta radionice su nastavile sa radom te danas zapošljavaju osobe s invaliditetom koje izrađuju razne unikatne proizvode. Uz krojačku radionicu udruga je proširila djelatnost i na drvnu radionicu u kojoj nastaju dekorativni i uporabni predmeti poput magneta, privjesaka, podmetača i drugih rukotvorina izrađenih uz pomoć suvremene tehnologije obrade materijala. Iz udruge Jaglac ističu kako ovakva događanja predstavljaju vrijednu priliku za promociju rada njihovih članova, ali i za podizanje svijesti o važnosti uključivanja osoba s invaliditetom u društveni i gospodarski život zajednice. U prometnim nesrećama na području Policijske uprave Virovitičko-podravske od početka godine poginule su 4 osobe, 14 je teško, a 64 lakše ozlijeđeno. Policija posebno upozorava na zabrinjavajući niz stradavanja u posljednjim danima na slatinskom području. U dvije nesreće koje su se dogodile 4. lipnja život su izgubili 28-godišnji vozač osobnog automobila u Donjem Baziju i 39-godišnji motociklist u Čađevačkom Lugu. Tjedan ranije u Bukovačkom Antunovcu smrtno je stradala 81-godišnja pješakinja. Iz policije pozivaju sve sudionike u prometu na dodatni oprez, poštivanje ograničenja brzine, korištenje sigurnosnog pojasa, zaštitne kacige i reflektirajuće opreme. Posebno se upozoravaju vozači, motociklisti, biciklisti, romobilisti i pješaci da brzinu i ponašanje prilagode uvjetima na cesti. U Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici održana je 12. konferencija o sajmovima pod nazivom Od ideje do prezentacije, a u povodu obilježavanja Global Exhibition Day-a, Svjetskog dana sajmova. Ovogodišnji domaćin bio je sajam Viroexpo. Sudionici konferencije istaknuli su kako unatoč digitalizaciji i razvoju umjetne inteligencije, sajmovi i dalje imaju važnu ulogu u poslovnom povezivanju, predstavljanju proizvoda i stvaranju novih poslovnih prilika. Naglašeno je da osobni kontakt i povjerenje koje se stvara susretima uživo ostaju nezamjenjivi. Posebno je istaknuto kako Viroexpo iz godine u godinu raste, te se razvija u jedan od najznačajnijih sajmova u Hrvatskoj. Najavljeno je i proširenje sajamskih kapaciteta za dodatnih 2500 četvornih metara, što bi trebalo omogućiti daljnji razvoj sajma i veći broj izlagača. U sklopu konferencije održana su dva stručna panela posvećena trendovima i izazovima sajamske industrije te poslovnom povezivanju gospodarstvenika i stvaranju novih suradnji. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka unutrašnjosti su kasno poslijepodne i na večer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, a na večer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 10. lipnja, na jelovniku su kupus cveklice i vratina sa žara, a sutra, 11.6. na jelovniku je varivo od kelja i faširke. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite već sada na broj telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 11. lipnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Crnac, u ulici Rudina Jelas Lugarnica 1, u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec. Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 10. lipnja, na jelovniku su kupus cveklice i vratina sa žara, a sutra, 11.6. na jelovniku je varivo od kelja i faširke. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite već sada na broj telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Vruće vam je. U Željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u Željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u Željezaru.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Info Plus.
1: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
4: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
3: Info Plus.
5: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Policija je po nalogu USKOK-a provela pretrage kod gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, direktorice turističke zajednice grada, Maje Šijan i još nekoliko osoba. Izuzima se dokumentacija i računala Šimuniću i njegovim roditeljima oduzet je mobitel. U središtu interesa istražitelja navodno su sumnjive dodjele poslova vezane uz advent u Oroslavlju 2024. godine, javlja Jutarnji list. O svemu se na Facebooku oglasio Šimunić koji je napisao:
2: opasna su ovo vremena kada ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine. Jako, jako opasna. Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost, očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac. Bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija izgleda tek je počela.
1: Šimunić je naveo kako bi mu sljedeća objava bila vezana za Hrvatski savez sportske rekreacije, u kojem su od ukupnog proračuna u iznosu od nešto više od 132 tisuće eura, gotovo 32 tisuće eura podigli u gotovini sa bankomata. Zaista čudna situacija, zar ne, s obzirom da su istražitelji kod mene, a ne kod njih, poručio je Šimunić.
0: Media servis. Vijesti.
1: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog jakog naudara i olujnog vjetra za večera za zagrebačku regiju. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Narančasti stupanj pripravnosti vrijedi od 20 sati danas do 4 sata u četvrtak. Isti je razlog za narančasti alarm u Osječkoj regiji koja je na snazi za četvrtak od ponoći do 8 sati ujutro.
0: Media servis. Vijesti.
1: Potvrđen je slučaj afričke svinjske kuge na objektu sa svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji, priopćilo je resorno ministarstvo. Odmah nakon potvrde započeta je provedba svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, koje uključuju i obavezno usmrćivanje svih životinja na objektu, njih 62.
0: Media servis. Vijesti.
1: Zapaljeni automobili, sukobi s policijom i cjelonoćni neredi rezultat su antimigratskog prosvjeda u Belfastu, na koji su nakon napada migranata pozvali predstavnici krajnje desnice. Prosvjedi protiv useljavanja prerasli su u nasilje u Sjevernoj Irskoj. Nemiri su izbili nekoliko sati nakon što je policija optužila 30-godišnjeg tražitelja azila iz Sudana za pokušaj ubojstva u vezi s napadom u Sjevernom Belfastu, u kojem je muškarac teško ozlijeđen, što je izazvalo široki šok i osudu. Mnoštvo je, uključujući i maskirane muškarce, palilo vozila i kuće te blokiralo ceste u Belfastu i okolici nekoliko sati nakon što su Elon Musk, Tommy Robinson i drugi agitatori pozvali ljude da izađu na ulice.
0: Media servis. Vijesti.
1: Američko centralno zapovjedništvo objavilo je kako su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izvršili napad na Iran kao odgovor na obaranje američkog helikoptera. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je rano jutros u znak odmazde lansirala projektile i dronove na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku. Unatoč tome i eskalaciji vojnih operacija Izraela u Libanonu, Trump uvjerava, postići ćemo mir. Imamo pregovore koji su u tijeku u Iranu s Iranom, nisu prekinuti. Kroz dan ili dva mogli bi imati barem ideju o ishodu, ali stvari idu dobro.
0: Media servis. Vijesti.
1: Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje na olimpijskom stadionu u Barceloni, gdje se okupilo oko 40 tisuća vjernika, kojima je papa poslao ključne poruke vezane za važnost mentalnog zdravlja, ali se osvrnuo i na veliki problem u društvu, femicid.
3: Brojna policijska izvješća čak i danas odražavaju zatrovanu klimu u obiteljskim odnosima, zlostavljanja i ugnjetavanja, a posebno nasilja nad ženama, što često završi i tragično femicidom. Ova dramatična stvarnost koja ima antropološke i kulturne korijene je nešto s čime smo svi pozvani suočiti se i osobno i kao društvo.
0: Sport.
4: Jedan dan dijeli nas od svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatski nogometaši stigli su u SAD. Vatreni će boraviti u Aleksandriji, nekoliko kilometara južno od Washingtona, gdje ih je već prvog dana dočekao velik broj navijača u hrvatskim dresovima i zastavama. Ipak drugačiji je ovo dolazak od ranijih prvenstava. Publika se pred hotelom samo širila, organizatori su zamijenili glavni ulaz porednim, pa su tako nogometaši tek u prolazu mahnuli fanovima, koji su vikali javi se. Reprezentativac Martin Erlić.

0: Uzbuđeni smo naravno i čeka nas jedan veliki turnir. Navikli smo Hrvate nas na nedobre, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog.
1: Pun optimizma uoči početka prvenstva i reprezentativac Petar Musa.
2: Pa sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije je da smo svi zdravi i spremni.
1: Prvi dvoboj grupne faze s Engleskom je na rasporedu 17. lipnja. Zatim 24. slijedi Panama u Torontu, a tri dana kasnije Ghana u Filadelfiji. Dona Vekić igraće u drugom kolu VTA turnira u Londonu. Osjećanka je na glavni turnir upala kao lucky loser iz kvalifikacija, a u prvom je kolu sa 6-2-6-3 preskočila 17-godišnju Britanku Miku Stojsavljević. Ovom pobjedom vratila se u društvo 70 najboljih tenisačica svijeta, trenutačno je 67. a sljedeća suparnica joj je Čehinja Buskova. Meč se očekuje oko 18.30. Dodajmo ovome kako je naša druga predstavnica na turniru Antonija Ružić poražena u prvom kolu, a bolja je bila 18-godišnja Amerikanka Iva Jović sa 6-3-6-4. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u petoj utakmici finalne serije Premier lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske. Hoće li četvrta uzastopna titula u ruke Zadru ili je vrijeme da Cibona zauzme tron, saznaćemo od 20.15 u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
4: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Varaždin, Zagreb i Karlovac su na 20, Daruvar, Sisak, Bjelovar i Gospić broje 21, u Slavonskom Brodu je 23 stupnjeva Celzijevih, Osijek i Rijeka su na 24, Zadar i Dubrovnik broje 26, u Splitu je 27, dok je Šibenik na 29 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano, prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak, lokalno i olujan, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih.
3: Media Servis. Najbrža istina.
6: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.
7: Okay, yo.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 11. lipnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Crnac, u ulici Rudina Jelas Lugarnica 1, u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. This is the sound of now.

0: 95,7 samo hitovi.
1: Ljetilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovica Milan Babac zahvalio je svim sudionicima na uspješno održanom 58. Orahovačkom proljeću. Istaknuo je kako je manifestacija još jednom pokazala zajedništvo i snagu grada, te uputio zahvalu organizatorima, turističkoj zajednici, gradskim ustanovama, udrugama, sportskim klubovima, volonterima, sponzorima, medijima i svima koji su pridonijeli programu. Posebnu zahvalu uputio je građanima Orahovice i brojnim posjetiteljima koji su tijekom 11 dana ispunili trgove, tribine i događanja, poručivši

0: Organizatori su istaknuli kako je cilj memorijala očuvanje uspomene na Dražena Bartolovića te promicanje sportskog i prijateljskog duha među lovcima. Nakon zanimljivih natjecanja prvo mjesto osvojila je ekipa lovačke udruge Srnjak Veliki Rastovac. Drugo mjesto pripalo je lovačkoj udruzi Sokol Čađavica, dok je treće mjesto osvojilo streljačko društvo Lacići. Nagrada za fair play dodijeljena je Marijanu Magdiću. Pehare i medalje najboljima uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio organizaciju memorijala i doprinos lovačke udruge Vepar, očuvanju tradicije te promociji lovstva na području Orahovice.
1: Općina Čačinci.
0: Završeni su radovi na uređenju parkirališta kod mjesnog groblja u Humljanima, čime se osigurao sigurniji i kvalitetniji pristup groblju te dodatna parkirna mjesta za mještane i posjetitelje. Uređenjem ovog prostora povećana je funkcionalnost i urednost okoliša groblja, a ovim projektom nastavlja se s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu na području svih naselja općine Čačinci.
1: Dnevnik.
0: U sklopu manifestacije Orahovačko proljeće održan je prvi streličarski turnir koji je okupio natjecatelje iz više hrvatskih streličarskih klubova. Natjecanje je proteklo u odličnom ozračju, a brojni sudionici pokazali su zavidnu razinu preciznosti i sportskog duha. Turnir je svojim dolaskom pozdravio i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je po završetku natjecanja najboljim pojedincima i ekipama uručio medalje i nagrade. Tom je prilikom zahvalio svim natjecateljima na dolasku i sudjelovanju, te istaknuo zadovoljstvo uključivanjem jednog od najmlađih orahovačkih sportskih klubova u program manifestacije Orahovačko proljeće. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Igor Krušić iz Križevačkih streličara. Drugo mjesto pripalo je Rajku Žigiću iz streličara Krvavog mosta, dok je treće mjesto osvojio Josip Vrban iz streličara Donjeg Miholjca. Kod žena najuspješnija je bila Katarina Pongračić iz streličara Krvavog mosta, drugo mjesto osvojila je Valentina Špalj, a treće Irena Mlinar, obje članice streličarskog kluba Rahocija. U ekipnom poretku prvo mjesto osvojili su streličari Donjeg Miholjca, drugo mjesto pripalo je streličarskom klubu Rahocija, dok su treći bili streličari Krvavog mosta. Organizatori su zahvalili svim sudionicima i sponzorima koji su podržali održavanje turnira, te svojim doprinosom pomogli uspješnu organizaciju ovog sportskog događaja koji je dodatno obogatio program ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća.
1: Dnevnik.
0: Na jezerima u Duzluku u sklopu 58. Orahovačkog proljeća održan je 21. kup grada Orahovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji Športsko-ribolovnog kluba Šaran Orahovica. Na natjecanju je sudjelovalo 6 ekipa, domaćini Goksi Orahovica i Športski ribolovni klub Šaran Orahovica, te gosti iz Linjaka Zdenci, Karas Crnac, Pastrva Vočin i Klen Čačinci. Nakon nekoliko sati natjecanja najviše razloga za zadovoljstvo imali su članovi Športskog ribolovnog kluba Linjak Zdenci, koji su sa ukupno 5 sektorskih plasmana osvojili prvo mjesto i pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi Goksija iz Orahovice sa 8 sektorskih plasmana, dok je treće mjesto osvojio Športski ribolovni klub Šaran Orahovica s 11 plasmana. Odličan nastup ostvario je i Daniel Volenik iz Goksija Orahovica, koji je sa ulovom od 8440 grama proglašen pobjednikom staze i ostvario najveći pojedinačni rezultat natjecanja. Športski ribolovni klub Linjak Zdenci 5 sektorskih plasmana, Goksi Orahovica 8 sektorskih plasmana, Športsko ribolovni klub Šaran Orahovica 11 sektorskih plasmana, Karas Crnac 12 sektorskih plasmana, te Pastrva Vočin 13 sektorskih plasmana i Klen Čačinci 14 sektorskih plasmana. Najuspješnijim ekipama i pobjednicima nagrade je uručio gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Športsko ribolovni klub Šaran već 21 godinu uz podršku grada Orahovice uspješno organizira kup grada. Ovoga puta natjecanje je održano u sklopu Orahovačkog proljeća i drago mi je vidjeti veliki broj natjecatelja i prijatelja sportskog ribolova. Čestitam najboljima, a ovdje se uvijek osjećam posebno ugodno jer vlada pravo sportsko i prijateljsko ozračje, rekao je Babac. Još jedno uspješno izdanje Kupa grada Orahovice –

0: Potvrdilo je kvalitetan rad domaćih ribolovaca, ali i važnost ovog natjecanja koje već više od dva desetljeća okuplja sportske ribolovce iz Orahovačkog kraja. Dnevnik. Protekli tjedan na prometnicama Virovitičko-podravske županije evidentirano je 12 prometnih nesreća, od kojih 3 sa poginulim osobama, 4 s ozlijeđenima i 5 sa materijalnom štetom. U tim prometnim nesrećama smrtno je stradalo 5 sudionika u osobnim automobilima i jedan vozač motocikla. Jedna putnica je teško ozlijeđena i 4 sudionika u prometu su lako ozlijeđena. Kod jednog vozača je alkotestiranjem utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu. Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili 376 prekršaja, od kojih 45 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 2 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem droge ili odbijanja testiranja na drogu, 105 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 30 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 60 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 3 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 15 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,70 grama po kilogramu utvrđena je u petak u 18 sati u Čačincima kod 47-godišnjeg vozača osobnog automobila. Zbog počinjenja ovog prekršaja kao i prekršaja upravljanja vozilom sa oduzetom vozačkom dozvolom, protiv vozača slijedi podnošenje optužnog prijedloga, a vozač je sukladno odredbama članka 134. prekršajnog zakona uhićen. Najveća brzina kretanja vozila od 102 km na sat utvrđena je u četvrtak oko 20 sati u Suhopolju, gdje se na dionici D2 u naselju, na kojoj je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat, tom brzinom kretao se osobni automobil domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićen je jedan vozač zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i s oduzetom vozačkom dozvolom, a temeljem odredbi članka 137. prekršajnog zakona zadržana su dva vozača zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a još u noći i ujutro unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnovele bita na udare olujna, a na jugu većinom umjereno jugo. Najniža temperatura zraka između 14 i 18, na moru od 17 do 22, najviša dnevna uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 11. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Crnac, u ulici Rudina Jelas Lugarnica 1, u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
1: Radio Orahovica 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 11. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Crnac, u ulici Rudina Jelas Lugarnica 1, u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
1: Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stol Atena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac zahvalio je svim sudionicima i posjetiteljima na uspješno održanom 58. Orahovačkom proljeću. Istaknuo je kako je manifestacija još jednom pokazala zajedništvo i snagu grada, te uputio zahvalu organizatorima, turističkoj zajednici, gradskim ustanovama, udrugama, sportskim klubovima, volonterima, sponzorima, medijima i svima koji su pridonijeli programu. Posebnu zahvalu uputio je građanima Orahovice i brojnim posjetiteljima koji su tijekom 11 dana ispunili trgove, tribine i događanja, poručivši kako je upravo zajedništvo najveća vrijednost Orahovačkog proljeća, te izrazio nadu u ponovno druženje na 59. izdanju manifestacije. Završeni su radovi na uređenju parkirališta kod mjesnog groblja u Humljanima, čime se osigurao sigurniji i kvalitetniji pristup groblju te dodatna parkirna mjesta za mještane i posjetitelje. Uređenjem ovog prostora povećana je funkcionalnost i urednost okoliša groblja, a ovim projektom nastavlja se s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu na području svih naselja općine Čačinci. Na jezerima u Duzluku u sklopu 58. Orahovačkog proljeća održan je 21. kup grada Orahovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji Športsko-ribolovnog kluba Šaran Orahovica. Na natjecanju je sudjelovalo 6 ekipa, domaćini Goksi Orahovica i Športski ribolovni klub Šaran Orahovica, te gosti iz Linjaka Zdenci, Karas Crnac,

0: Andrić i pojedinačni rezultat natjecanja. Športski ribolovni klub Linjak Zdenci 5 sektorskih plasmana, Goksi Orahovica 8 sektorskih plasmana, Športsko ribolovni klub Šaran Orahovica 11 sektorskih plasmana, Karas Crnac 12 sektorskih plasmana, te Pastrva Vočin 13 sektorskih plasmana i Klen Čačinci 14 sektorskih plasmana. Najuspješnijim ekipama i pobjednicima nagrade uručio gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Športsko ribolovni klub Šaran već 21 godinu uz podršku grada Orahovice uspješno organizira kup grada. Ovoga puta natjecanje je održano u sklopu Orahovačkog proljeća i drago mi je vidjeti veliki broj natjecatelja i prijatelja sportskog ribolova. Čestitam najboljima, a ovdje se uvijek osjećam posebno ugodno jer vlada pravo sportsko i prijateljsko ozračje, rekao je Babac. Još jedno uspješno izdanje Kupa grada Orahovice potvrdilo je kvalitetan rad domaćih ribolovaca, ali i važnost ovog natjecanja koje već više od dva desetljeća okuplja sportske ribolovce iz Orahovačkog kraja. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Novelebita na udare olujna, a na jugu većinom umjereno jugo. Najniža temperatura zraka između 14 i 18, na moru od 17 do 22, najviša dnevna uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: 95,7 Samo hitovi.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 11. lipnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Crnac, u ulici Rudina Jelas Lugarnica 1, u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
1: Orahovačko na 95,7.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac zahvalio je svim sudionicima i posjetiteljima na uspješno održanom 58. Orahovačkom proljeću. Istaknuo je kako je manifestacija još jednom pokazala zajedništvo i snagu grada, te uputio zahvalu organizatorima, turističkoj zajednici, gradskim ustanovama, udrugama, sportskim klubovima, volonterima, sponzorima, medijima i svima koji su pridonijeli programu. Posebnu zahvalu uputio je građanima

0: naša groblja, a ovim projektom nastavlja se s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu na području svih naselja općine Čačinci. Na jezerima u Duzluku u sklopu 58. Orahovačkog proljeća održan je 21. kup grada Orahovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji Športsko-ribolovnog kluba Šaran Orahovica. Na natjecanju je sudjelovalo 6 ekipa, domaćini Goksi Orahovica i Športski ribolovni klub Šaran Orahovica, te gosti iz Linjaka Zdenci, Karas Crnac, Pastrva Vočin i Klen Čačinci. Nakon nekoliko sati natjecanja najviše razloga za zadovoljstvo imali su članovi Športskog ribolovnog kluba Linjak Zdenci, koji su sa ukupno 5 sektorskih plasmana osvojili prvo mjesto i pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi Goksija iz Orahovice sa 8 sektorskih plasmana, dok je treće mjesto osvojio Športski ribolovni klub Šaran Orahovica s 11 plasmana. Odličan nastup ostvario je i Daniel Volenik iz Goksija Orahovica, koji je sa ulovom od 8440 grama proglašen pobjednikom staze i ostvario najveći pojedinačni rezultat natjecanja. Športski ribolovni klub Linjak Zdenci 5 sektorskih plasmana, Goksi Orahovica 8 sektorskih plasmana, Športsko ribolovni klub Šaran Orahovica 11 sektorskih plasmana, Karas Crnac 12 sektorskih plasmana, te Pastrva Vočin 13 sektorskih plasmana i Klen Čačinci 14 sektorskih plasmana. Najuspješnijim ekipama i pobjednicima nagrade je uručio gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Športsko ribolovni klub Šaran već 21 godinu uz podršku grada Orahovice uspješno organizira kup grada. Ovoga puta natjecanje je održano u sklopu Orahovačkog proljeća i drago mi je vidjeti veliki broj natjecatelja i prijatelja sportskog ribolova. Čestitam najboljima, a ovdje se uvijek osjećam posebno ugodno jer vlada pravo sportsko i prijateljsko ozračje, rekao je Babac. Još jedno uspješno izdanje Kupa grada Orahovice potvrdilo je kvalitetan rad domaćih ribolovaca, ali i važnost ovog natjecanja koje već više od 20 ljeća okuplja sportske ribolovce iz Orahovačkog kraja. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod novelebita na udare olujna, a na jugu većinom umjereno jugo. Najniža temperatura zraka između 14 i 18, na moru od 17 do 22, najviša dnevna uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
2: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 11. lipnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Crnac, u ulici Rudina Jelas Lugarnica 1, u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8

0: Bambo. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: 95,7 Samo hitovi.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 11. lipnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Crnac, u ulici Rudina Jelas Lugarnica 1, u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac zahvalio je svim sudionicima i posjetiteljima na uspješno održanom 58. Orahovačkom proljeću. Istaknuo je kako je manifestacija još jednom pokazala zajedništvo i snagu grada, te uputio zahvalu organizatorima, turističkoj zajednici, gradskim ustanovama, udrugama, sportskim klubovima, volonterima, sponzorima, medijima i svima koji su pridonijeli programu. Posebnu zahvalu uputio je građanima Orahovice i brojnim posjetiteljima koji su tijekom 11 dana ispunili trgove, tribine i događanja, poručivši kako je upravo zajedništvo najveća vrijednost Orahovačkog proljeća, te izrazio nadu u ponovno druženje na 59. izdanju manifestacije.
0: Dnevnik.
1: U sklopu 58. Orahovačkog proljeća na strelištu Lovačke udruge Vepar Orahovica održan je treći memorijal Dražen Bartolović u gađanju letećih meta glinenih golubova Trap, posvećeno prerano preminulom članu i strijelcu. Na natjecanju je sudjelovalo 10 ekipa iz Virovitičko-podravske županije i šire, a više od 50 strijelaca okušalo je svoje vještine. Organizatori su istaknuli kako je cilj memorijala očuvanje uspomene na Dražena Bartolovića te promicanje sportskog i prijateljskog duha među lovcima. Nakon zanimljivih natjecanja prvo mjesto osvojila je ekipa Lovačke udruge Srnjak Veliki Rastovac. Drugo mjesto pripalo je Lovačkoj udruzi Sokol Čađavica, dok je treće mjesto osvojilo Streljačko društvo Lacići. Nagrada za fair play dodijeljena je Marijanu Magdiću. Pehare i medalje najboljima uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio organizaciju memorijala i doprinos Lovačke udruge Vepar, očuvanju tradicije te promociji lovstva na području Orahovice.
0: Općina Čačinci.
1: Završeni su radovi na uređenju parkirališta kod mjesnog groblja u Humljanima, čime se osigurao sigurniji i kvalitetniji pristup groblju te dodatna parkirna mjesta za mještane i posjetitelje. Uređenjem ovog prostora povećana je funkcionalnost i urednost okoliša groblja, a ovim projektom nastavlja se s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu na području svih naselja općine Čačinci.
0: Dnevnik.
1: U sklopu manifestacije Orahovačko proljeće održan je prvi streličarski turnir koji je okupio natjecatelje iz više hrvatskih streličarskih klubova. Natjecanje je proteklo u odličnom ozračju, a brojni sudionici pokazali su zavidnu razinu preciznosti i sportskog duha. Turnir je svojim dolaskom pozdravio i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je po završetku natjecanja najboljim pojedincima i ekipama uručio medalje i nagrade. Tom je prilikom zahvalio svim natjecateljima na dolasku i sudjelovanju, te istaknuo zadovoljstvo uključivanjem jednog od najmlađih orahovačkih sportskih klubova u program manifestacije Orahovačko proljeće. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Igor Krušić iz Križevačkih streličara. Drugo mjesto pripalo je Rajku Žigiću iz streličara Krvavog mosta, dok je treće mjesto osvojio Josip Vrban iz streličara Donjeg Miholjca. Kod žena najuspješnija je bila Katarina Pongračić iz streličara Krvavog mosta, drugo mjesto osvojila je Valentina Špalj, a treće Irena Mlinar, obje članice streličarskog kluba Rahocija. U ekipnom poretku prvo mjesto osvojili su streličari Donjeg Miholjca, drugo mjesto pripalo je streličarskom klubu Rahocija, dok su treći bili streličari Krvavog mosta. Organizatori su zahvalili svim sudionicima i sponzorima koji su podržali

0: Crnac, Pastrva Vočin i Klen Čačinci. Nakon nekoliko sati natjecanja najviše razloga za zadovoljstvo imali su članovi športskog ribolovnog kluba Linjak Zdenci, koji su sa ukupno 5 sektorskih plasmana osvojili prvo mjesto i pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi Goksija iz Orahovice sa 8 sektorskih plasmana, dok je treće mjesto osvojio športski ribolovni klub Šaran Orahovica s 11 plasmana. Odličan nastup ostvario je i Daniel Volenik iz Goksija Orahovica, koji je sa ulovom od 8440 grama proglašen pobjednikom staze i ostvario najveći pojedinačni rezultat natjecanja. Športski ribolovni klub Linjak Zdenci 5 sektorskih plasmana, Goksi Orahovica 8 sektorskih plasmana, športsko ribolovni klub Šaran Orahovica 11 sektorskih plasmana, Karas Crnac 12 sektorskih plasmana, te Pastrva Vočin 13 sektorskih plasmana i Klen Čačinci 14 sektorskih plasmana. Najuspješnijim ekipama i pobjednicima nagrade je uručio gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Športsko ribolovni klub Šaran već 21 godinu uz podršku grada Orahovice uspješno organizira Kup grada. Ovoga puta natjecanje je održano u sklopu Orahovačkog proljeća i drago mi je vidjeti veliki broj natjecatelja i prijatelja sportskog ribolova. Čestitam najboljima, a ovdje se uvijek osjećam posebno ugodno jer vlada pravo sportsko i prijateljsko ozračje, rekao je Babac. Još jedno uspješno izdanje Kupa grada Orahovice potvrdilo je kvalitetan rad domaćih ribolovaca, ali i važnost ovog natjecanja koje već više od 2 desetljeća okuplja sportske ribolovce iz Orahovačkog kraja. Dnevnik. Protekli tjedan na prometnicama Virovitičko-podravske županije evidentirano je 12 prometnih nesreća, od kojih 3 sa poginulim osobama, 4 s ozlijeđenima i 5 sa materijalnom štetom. U tim prometnim nesrećama smrtno je stradalo 5 sudionika u osobnim automobilima i 1 vozač motocikla. Jedna putnica je teško ozlijeđena i 4 sudionika u prometu su lako ozlijeđena. Kod jednog vozača je alkotestiranjem utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu. Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili 376 prekršaja, od kojih 45 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 2 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem droge ili odbijanja testiranja na drogu, 105 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 30 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 60 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 3 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 15 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,70 grama po kilogramu utvrđena je u petak u 18 sati u Čačincima kod 47-godišnjeg vozača osobnog automobila. Zbog počinjenja ovog prekršaja kao i prekršaja upravljanja vozilom sa oduzetom vozačkom dozvolom, protiv vozača slijedi podnošenje optužnog prijedloga, a vozač je sukladno odredbama članka 134. Prekršajnog zakona uhićen. Najveća brzina kretanja vozila od 102 km na sat utvrđena je u četvrtak oko 20 sati u Suhopolju, gdje se na dionici D2 u naselju, na kojoj je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat, tom brzinom kretao se osobni automobil domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. Prekršajnog zakona uhićen je jedan vozač zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i s oduzetom vozačkom dozvolom, a temeljem odredbi članka 137. Prekršajnog zakona zadržana su 2 vozača zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod novelebita na udare olujna, a na jugu većinom umjereno jugo. Najniža temperatura zraka između 14 i 18, na moru od 17 do 22, najviša dnevna.

0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Zdravstveni slušatelji, pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac zahvalio je svim sudionicima i posjetiteljima na uspješno održanom 58. Orahovačkom proljeću. Istaknuo je kako je manifestacija još jednom pokazala zajedništvo i snagu grada, te uputio zahvalu organizatorima, turističkoj zajednici, gradskim ustanovama, udrugama, sportskim klubovima, volonterima, sponzorima, medijima i svima koji su pridonijeli programu. Posebnu zahvalu uputio je građanima Orahovice i brojnim posjetiteljima koji su tijekom 11 dana ispunili trgove, tribine i događanja, poručivši kako je upravo zajedništvo najveća vrijednost Orahovačkog proljeća, te izrazio nadu u ponovno druženje na 59. izdanju manifestacije. Završeni su radovi na uređenju parkirališta kod mjesnog groblja u Humljanima, čime se osigurao sigurniji i kvalitetniji pristup groblju te dodatna parkirna mjesta za mještane i posjetitelje. Uređenjem ovog prostora povećana je funkcionalnost i urednost okoliša groblja, a ovim projektom nastavlja se s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu na području svih naselja općine Čačinci. Na jezerima u Duzluku u sklopu 58. Orahovačkog proljeća održan je 21. kup grada Orahovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji športsko-ribolovnog kluba Šaran Orahovica. Na natjecanju je sudjelovalo 6 ekipa, domaćini Goksi Orahovica i športski ribolovni klub Šaran Orahovica, te gosti iz Linjaka Zdenci, Karas Crnac, Pastrva Vočin i Klen Čačinci. Nakon nekoliko sati natjecanja najviše razloga za zadovoljstvo imali su članovi športskog ribolovnog kluba Linjak Zdenci, koji su sa ukupno 5 sektorskih plasmana osvojili prvo mjesto i pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi Goksija iz Orahovice sa 8 sektorskih plasmana, dok je treće mjesto osvojio športski ribolovni klub Šaran Orahovica s 11 plasmana. Odličan nastup ostvario je i Daniel Volenik iz Goksija Orahovica, koji je sa ulovom od 8440 grama proglašen pobjednikom staze i ostvario najveći pojedinačni rezultat natjecanja. Športski ribolovni klub Linjak Zdenci 5 sektorskih plasmana, Goksi Orahovica 8 sektorskih plasmana, športsko ribolovni klub Šaran Orahovica 11 sektorskih plasmana, Karas Crnac 12 sektorskih plasmana, te Pastrva Vočin 13 sektorskih plasmana i Klen Čačinci 14 sektorskih plasmana. Najuspješnijim ekipama i pobjednicima nagrade je uručio gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Športsko ribolovni klub Šaran već 21 godinu uz podršku grada Orahovice uspješno organizira kup grada. Ovoga puta natjecanje je održano u sklopu Orahovačkog proljeća i drago mi je vidjeti veliki broj natjecatelja i prijatelja sportskog ribolova. Čestitam najboljima, a ovdje se uvijek osjećam posebno ugodno jer vlada pravo sportsko i prijateljsko ozračje, rekao je Babac. Još jedno uspješno izdanje Kupa grada Orahovice potvrdilo je kvalitetan rad domaćih ribolovaca, ali i važnost ovog natjecanja koje je već više od 20 ljeća okuplja sportske ribolovce iz Orahovačkog kraja. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita na udare olujna, a na jugu većinom umjereno jugo. Najniža temperatura zraka između 14 i 18, na moru od 17 do 22, najviša dnevna uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica. Samo hitovi.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Media Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.